0: వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అసదుల్లా. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے. سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے, جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی. ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں لاس اینجلس میں کھیلے گئے پہلے ناک آؤٹ میچ میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. وہ دفاعی افواج, مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی. یہ انعامات مسلح دستوں, مرکزی پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں کشمیر, شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی, شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جد و جہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایویشن, سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردیوں والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے اپنے دورے کے تیسرے دن آج وکٹوریا میں نواسکتی ونے ناگر مندر کا دورہ کیا اور پوجا ارچنا کی. انہوں نے وہاں بھارت نژاد افراد سے ملاقات بھی کی. بعد میں وزیر اعظم نے پیس پارک میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے. جناب مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد